0: خلي يعطيك كيتو سي ان مات تونغا سيتيتاو سيميغتا كان تجوغ مي سي فولك تينغانوت وخا كاينه سمات ميك
1: نكور ميك تونغا سوغتشي كان تجوغ مي نونا في ميو لي مالو نالا توت تونغا سوغتشي ولو مي نالو تي سي مامات خميت إيشو مريوناي في خاوتيو تي لوغيت أكيتو نغميت نغيوت كوغوت تماتشو ماكينغونيغاني Unani liguti gigu mayaka taiko hin mi halau jujut amisut inuguna isi mamata inatingua takugea gaya gutiu akin namituk kangik sujo ameut angutingit takua sibuli gilauk tabut nalialunit inuguna isi mayuk tae maimat nunavim miuli maanit taiko ninga hin mi hakatalau jujunit inuguna isi mayunit pitu tahakluta nipahangitu kaina sibugun Niko bigun nagutsi, niko bilusi. Taiko aizu magilugit, jemmei jakta olok zimajut, tamani nun amigun nahi zimajut, amizu umata, ikkau magatigit, ubagukin uba anguluta, akita honen mit, tuni jubi ugatta, nako meugutigilugu, nipa hangitu kaina zibugun. Nako meik, tunga zugitsi kangik sujoami, kangik sujoami urutunga zulit, Tana uluk atu tijaujuk, tako kabamanit pisimajut, makibikut sibulik tingit, amalu inuita pigit kanatami sibulik tingit, arsiam pikulu kigatuk tingit ilu nasia situng asugit sikang eksujuami, upigusupugut tikitaw simagiamit, tako alu inumagit sugalutumit, tungasugit si, nakumitikigun nagatsi, pijakakitung ikaloak tilugu, Tano ulo ni kiwi si Majabot at uti lang mat. Nakumik, tunga sugit si lagumatuy na kama ukhala ngayon. Tayaw lang alam may mata. Nakumik.
2: Nakumihela. Tay mo hala ka si Miyok. Makitbiko ang ayok hangat. Pitaatami.
3: Nakumik. Inyokatikay. Kaya